vas vaš Vladimir Ciradio. Pojače radio! Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Bratu Đolu i Maji srećno veselje želi onaj koji ih najviše voli, sestra Nađa. Mreža 064, zadnja tri broja 889.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Bratu Đolu i Maji srećno veselje želi onaj koji ih najviše voli, sestra Nađa. Mreža 0604, zadnja tri broja 889.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Bratu Đolu i Maji srećno veselje želi onaj koji ih najviše voli, sestra Nađa. Tako glasi poruka koja je stigla putem mreže 064, zadnja tri broja 889.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Bratu Đolu i Maji srećno veselje želi onaj koji ih najviše voli, sestra Nađa. Mreža 064, zadnja tri broja 889.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Idemo sa ljudima.
2: Za dedu Micojku iz Metkovića i Veselo društvo, mreža 066, zadnja tri broja 884.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za srećan početak punoletstva od malog sređenog za Marka i društvo. Mreža 065, zadnja tri broja 044.